0: Stand-up 2018 Stelfeen. Oostem zeuren tot diep in al neuren.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.